0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance of Vandalf London, and my job is to prevent that from changing.
10: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What a watch! And give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Ja, da kan vi ta neste.
15: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
14: Har du tenkt på noe merke, eller?
15: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
16: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
18: Ingen Kims, ingen knask.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kveld.
17: Nei.
18: Ingen Kims, ingen cardio.
17: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kos.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
6: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I statsrapporten!
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Nei!
6: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag
5: Hei mamma
1: Hei
5: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
1: Nei
6: Dummedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova

0: som vekker deg I morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja,
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Nils, kom og sett deg her litt.
12: Ok.
11: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
12: Nei.
13: Nå er vi veldig bekymret.
11: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
12: Hæ?
11: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
12: nei,
11: eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
11: Ja, men er du radikalisert?
13: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
12: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
14: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
15: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
17: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
16: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Mekonomen.
19: Hei.
18: Hallo.
19: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
18: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og synge med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock. Ja, ja.

0: stå opp med Jørn.
1: Som vekker deg i morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch. Ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Nei.
5: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
9: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
10: ja,
9: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
15: Ja, det noe galt med det, eller?
18: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
15: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd?
18: Nei,
15: så snill.
18: Det ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Dette Radio Rock.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt av høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
22: Low battery. Find charging station.
23: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, ah, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nei. Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: som vekker deg I morgen tidlig fra syv med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra syv til ti.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt I lave priser.
20: Nils, kom og sett deg her litt.
21: Ok.
20: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
21: Nei.
22: Nå vi veldig bekymret.
20: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
21: Hæ?
20: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
22: Nei. Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
20: Ja, men du radikalisert?
22: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
21: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
23: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
4: Nuggets.
7: Litt av høyre.
4: Nuggets.
7: Nuggets.
4: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Mega. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, selvfølgelig.
20: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Det det vi driver med.
23: Bare ekte rock.
24: Dette Radio Rock.
25: Med

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja,
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
12: Hei sånn, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
13: Hva er det egentlig best å lade bilen?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
17: nei,
16: eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
4: Bare ekte rock.

0: Her er VG nyhetene. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at Norges Bank hevet renta i forrige uke.
1: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. Tommelfingerregelen at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom i Norsk Boligbyggelag Hilde Midsem til E24. Nyboligsalget kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn i 2021.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh nord i landet. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tre menn i 20-årene pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol, Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol, og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag. Det redusert fremkommelighet i Bergen sentrum frem til klokken 21 i kveld på grunn av arrangement. Kjør varsomt.
3: Bare ekte rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Som vekker deg i morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste, og ganske så mye annet. Vi høres.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What do you want? I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
5: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
4: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker, den gode naboen.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Her VG-nyhetene.
20: USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford. Amerikanske bombefly holder til ved basen.
21: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
20: I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap I Utah I 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. Teknologiselskapet OpenAI beklager at deres kunstige intelligens brøt seg inn på australske statlige nettsider. De innrømmer at de burde varslet myndighetene raskere. I forrige uke opplyste Australias statsminister at et AI-verktøy hadde hacket helsevesenets statistikkportal. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo har valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
23: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader I dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn I perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol, Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol, og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader I dag. Fylkesvei 3804 krysser ved Austad og Raksveien, ikke ved Osebru I Bygland I Agder. Der det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
24: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I Radio-appen.
25: Radio Rock.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans vandrer off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå er vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge, eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men er du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
18: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
21: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
21: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonor.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong på Radio Rock. Det er klokka har blitt 7. God tirsdag, god morgen. Velkommen, jeg er Jørn. 2 minutter nå. Nirvana sin Rape Me Further Tea. Her er siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. 5 menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som er utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Ifølge regjeringens katastrofebyrå er flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer er årsaken til det voldsomme regnværet. Tidligere slottsansatt Karl-Erik Grimstad mener kongelige beskytterskap bør avvikles. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år daværende kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. Det skjedde etter nye avsløringer om hennes forbindelse med sexforbryter Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap, og organisasjoner må søke på nytt. Det ville vært et modig trekk av kong Håkon den 8. å avvikle hele ordningen, sier statsviter og tidligere stortingsrepresentant Karl-Erik Grimstad.
1: 3 menn i 20-årene er pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i en dag. Fylkesvei 3804 krysser ved Austa og Raksveien, ikke ved Osebru i Bygland i Agder. Der er det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
0: Som i gang på en tirsdag.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Skal jeg love deg at det er god morgen til deg. Velkommen, jeg heter Jørn. Og står opp tidlig med deg. Sørg for at du er ekte rock. Men så sitter der litt sånn groggy, litt sånn trøtt. Kanskje lager litt kaffe, kanskje pusser litt tenner. Kanskje allerede har kommet deg på jobb. Så skal du få rock. I dag har en plateborsdag for Alice in Chains. Dirt for lov, bare gleder seg i det. Clutch er tilbake som en jækla kul låt. En ukas råste og ganske mye annet snacks. Jeg gir deg Volbeat og Red Hot Chili Peppers som bitt litt, og så starter vi hos Nirvana.

0: Me en tirsdagsmorgen her på Radio Rock. Og morgen til deg, takk for at du starter med oss. 3-4 minutter skal du få litt, litt dansk stadionsrock i form av All Bits and Warriors Call og sammen Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
6: Joker, den gode naboen. Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Fjordland Havregrøt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett med Fjordland Havregrøt på Farta.
11: Fjordland...
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Volbeat, Warriors Call på Radio Rock, noen minutter over 7 på en tirsdag. God morgen til deg, takk for at du henger med, jeg er Jørn. Sørg for at du har ekte rock og oppdaterer deg på hva som skjer i samfunnet vårt. Og du, vanligvis når han skal prøve å motivere sine ansatte, så drar han kanskje på seminar, enten det liksom sånn et hotell på Vestland, eller kanskje drar til en eller annen plass i Telemark, eller litt sånn en sånn koselig plass der han kommer seg litt vekk, og så har kanskje sånn teambuilding-øvelser, kanskje har han foredragsholder, den slags, bare for at de ansatte skal komme på jobb på mandag og tenke sånn, vet du hva, nå har jeg fått ny giv. Hvis du derimot er i det russiske militæret, så graver de opp et 600 år gammelt lig for å motivere deg. Mer om det, rett etter Red & Chili Peppers.

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge på Radio Rock en tirsdags morgen. God morgen til deg, Jørn, med Gida.
1: Hei sånn.
0: Og på forsiden av NRK.no nå så er det en sag om en død fyrste som skal fremme kampmoralen til russiske soldater. Og det er rett og slett fordi at Russland-krigen, altså invasjonen av Ukraina, gikk ikke sånn som Putin og Co. hadde håpet på. Ukraina er motstandsdyktige, og de kjemper enda. Russland sliter, rett og slett. Så da har de funnet ut hvordan kan vi gi folk en sånn morale boost.
1: Ja, hva det de har kommet frem til?
0: De har kommet frem til at vet du hva, vi graver opp en 600 gammel død fyrste med navn Dmitrij Donskoj, fordi han vant et berømt slag i 1380.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og da har de rett og slett kuttet opp småbiter av hånda hans, sendt dette rundt til militære avdelinger. Det er helt sant. Med fronten i Ukraina, i sånne små gulvelagte skrin.
1: Helt naturlig.
0: Helt naturlig, som jeg hører bør. Og jeg tenker jo sånn utgangspunkt, hvis jeg plutselig hadde vært russisk soldat, så tror jeg ikke jeg hadde gjort en god jobb. Altså, for første, jeg er ikke noen keen på å ligge i en sånn voldgrav, eller hva det heter, skyttergrav med rifle. Det er kaldt der, jeg er dårlig trent, jeg er kanskje russisk.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Jeg ser for meg også, kanskje komme med en liten joke der.
1: Nei,
0: da blir det reprimande. Jeg hadde jo gått rett til Sibir, men jeg tror også at jeg liksom nesten hadde blitt halshugt på dagen hvis jeg skulle vært en av de der soldatene som hadde stått i kø for å kysse det der gullbelagte skrin med død hånd i. For når jeg ser det, så tenker jeg sånn, her er det mye bakterier.
1: Men er det det som er problemet ditt med hele greia?
0: Jeg hadde tenkt sånn, å, her er det noe russisk herpes eller et eller annet shit.
1: Men kjære venner, du er i krig!
0: Ja!
1: Du kan ikke være redd for noe basiller!
0: Ja, men det betyr ikke at jeg er på toppen av det hele. Hvis jeg ligger der, jeg vet ikke, i skyttergravene, ute i snøen med riffler mi, som jeg antar vi holder på med. Så det ikke at på te, liksom sånn, får liksom blemmer eller begynner å klø, bare for at jeg kysste et gullblekt skrin med noen døde knokler, og det er en annen ting. Er det helt sånn sealed, vet man, de der døde knoklene under der, eller kan jeg få liksom sånn der knokkelstøv fra 600 gammel lik i munnen? Ikke bra det heller. Så jeg hadde vært liksom, jeg hadde bare sånn, ellers kunne jeg bøyd meg ned, så hadde jeg liksom gjort sånn, men sånn, akkurat ikke være nedi. Høy! Hva driver med deg? Så er det på russisk eller noen som skal tilføye.
1: Da vet du at det kommer en helt fersk fyrstehånd og bare trykker trinder ned.
0: Så min karriere som russisk soldat, så tror jeg hadde sluttet der.
1: Jeg tror jeg er enig.
0: Ja.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: God morgen og god tirsdag. Dette er Radio Rock, kanalen sier det ekte rock på morgenkvisten straks med System of a Down sin Aerials, nå med nyheter.
17: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
18: 200 millioner av disse i regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som i dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
17: Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap i Utah i 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo er valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
15: Været presenteres av belysning fra Biltema.
18: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag. Fylkesvei 3804 krysser ved Austa og Raksveien like ved Osebru i Bygland i Agder. Der det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
19: Med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

Fra plader så fulgte 25 år I starten av September Toxicity. Det var selvfølgelig System of Down med Aerials, noen minutter over halv åtte. God tirsdag til deg, det Radio Rock du hører på. Kunne sørge for at det var ekte rock på morgenkvisten jeg gjør, men vi skal straks feire Alice in Chains, for på denne datoren her I 1992 så ga de ut andre plader Dirt, som inneholder noen av de absolutt største klassikerne I Alice in Chains-katalogen og I grønnsjen, eller hva skal jeg si, 90-tallsrocken som sådan. For den tid, Boston.

0: Morgenkvisten med Radio Rock. Du fikk selvfølgelig Boston. Låten heter More Than a Feeling. En tirsdagsmorgen. God morgen til deg. Nå planer det bursdag.
1: Jørns jubileum.
0: I dag, Alice in Chains. En av de største bandene på starten av grunge-bølgen på 90-tallet, men også et band som hadde ganske mye mer med seg enn bare den der grunge-en som gjorde type sånn Nirvana og Pearl Jam og Mudhoney og liksom sånn kjente. Alice in Chains føler jeg alltid var mer et metal-band. Altså, det er mye alternativ metal i hardrocking og i riffinger til Jerry Cantrell og Co. I dag så skal vi til deres fremste plater. Til plater som mange måter definerer sounden og låtene til Alice in Chains, nemlig andre plater Dirt, som kom på denne datoren i 1992 og er 24 år i dag. Og det er plater som har hit etter hit etter hit og har virkelig tålt tidens tann. I dag skal vi til en av de absolutt fremste låtene på plater, i hvert fall i min bok, nemlig Rooster. Jeg får den på Radio Rock. Gratulerer med dagen til Alice in Chains sin Dirt.

0: Alice in Chains, Rooster på Radio Rock. Kallenavnet til faren til Jerry Cantrell, som var en Vietnam-veteran. For andre plater, Dirt, som ikke fyller 24 år i dag, som jeg sa, den fyller 34 år for meg i 2026. Hei, 2026. Det fikk han her hos meg, Jørn. 3-4 minutter nå, så skal vi til en annen gjeng som hadde stor suksess på 90-tallet, og forsovet også alle 10 år etterpå, nemlig Foo Fighters. De er på gang med Learn to Fly. Det er også AC/DC sin Back in Black på gang.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
4: Ja, da får vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke
11: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
16: nei.
15: Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
21: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

på Radio Rock. Learn to fly, 6 minutter på 8 en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, heter Jørgen. Serverer deg ekte rock til frokosten. Straks en aldri så liten nyhetsoppdatering også, for i morgentimen i dag ble det kjent at regjeringen de vil bevilge 700 millioner ekstra til barnevernet. Mer om det om få straks, så får du også Metallica en av deres beste covers i form av Die Die My Darling, og akkurat nå AC/DC fra Back in Black. Dette Back in Black. Come on.

Tittle Kødde til Back in Black, ACDC på Radio Rock, et par minutter på åtte. God morgen, god tirsdag til deg. Ja, nå skal du få litt Metallica, og i går så fikk jeg opp et klipp i feeden min. Rett og slett en backstage-prat mellom James Hetfield i Metallica og Phil Anselmo og Charlie Benante fra Pantera, det er rett og slett står og snakker.

0: Metallica, Die Die My Darling, fin fin Misfits cover fra Garage Inc. Plader til Hetfield & Co. Det er klokka blitt 8, god morgen, god tirsdag til deg et par minutter nå, vet du. Billy Idol sin Rebel Yell før den 10 siste nytt. Det blir danske å høre at USAs utenriksminister Mark Rubio mener at en utenlandsk aktør var involvert i disse her terrorplanene mot den britiske flybasen.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, og amerikanske bombefly holder til ved basen.
2: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
1: Teknologiselskapet OpenAI beklager at deres kunstig intelligens brøt seg inn på australske statlige nettsider. I forrige uke opplyste Australias statsminister at et AI-verktøy hadde hacket helsevesenets statistikkportal. Det stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
3: For Ørjan Horshold Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag. På E6 ved Brenn i Ringebu, der det fartsgrense 50 km i timen og manuell dirigering på grunn av veiarbeid.
0: Takk til Kristin, velkommen til deg.
5: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Noen minutter over 8. tirsdagsmorgen. God morgen og velkommen. I fremdeles Jørn Mann som sørger for at du har ekte rock på morgenkvisten i et par timer til. Og ugas råste, for ingen ringer en clutch. Få med deg.

var pladebursdag fra prog-metal-punkerne I Propagandi, Victory Lap. Det må han få med seg, og ganske så mye annet fans som var inne på gang, og akkurat nå, Billy Idol. Velkommen til

0: mannen som har gjort mye for Catsy Styling opp gjennom året, Billy Idol og Pigsveisen. Du fikk Rebel Yell her på Radio Rock. Kom om til deg, 3-4 minutter får du Fountains of Wayne sin strålende Sing to the Bottom og har Sabbat også, vet du, med Paranoid.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent them from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a what? I'll give you a what?
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
24: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
16: nei,
15: eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Yes, endelig fredag, da det tid for
8: sofakos.
19: Nei.
8: TV-kos.
19: Nei.
8: Vennekos.
19: Nei, enda bedre, det tid for
6: fredagskos. Ingen krimt, ingen kos.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: God tirsdag, småren, og takk for å starte dagen med Radio Rock. Det betyr at om et par minutter får Quiet Riot sin Come On Feel The Noise. Før den tid skal vi høre at en tidligere slottsansatt mener at kongelige beskytterskap bør avvikles.
2: Her VG-nyhetene. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at Norges Bank hevet renta i forrige uke. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
20: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. Tommelfingerreglene at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom i Norsk Boligbyggelag Hilde Midsheim til E24. Nyboligsalget kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn i 2021.
2: Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken. Tidligere slottsansatt Karl-Erik Grimstad mener ordningen med kongelige beskytterskap bør avvikles. Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år ordningen med daværende kronprinsesse Mette Marit etter nye avsløringer om hennes forbindelse med Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap og organisasjoner må søke på nytt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
16: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
20: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag. På fylkesvei 81, ferjestrekningen Svolvær-Skrova i Vågan i Nordland, der avgang klokken 8.30 og 9.15 kansellert på grunn av utfordrende værforhold.
1: Med bare ekte rock på Radio Rock og i Radio-appen.

6 minutter over halv 9 en tirsdagsmorgen. Quite right, låta til Come On Feel The Noise på Radio Rock, Sagfatter Ekte Rock på morgenkvisten. Enten du er Team Selvik eller Team Nyland når det kommer til Norges keeper mot Wales. Det I hvert fall det VG prøver å få til med svær sag. På forsiden i dag står sjekktallene, så de sammenligner begge Norges keeper og viser seg at det temmelig likt. Temmelig likt, uansett så tenker jeg. Om en så skal skifte i fremtiden, bør han ikke gjøre det nå. Du bør liksom ikke benke noen sånn rett etter en så svært tabbe, for det kan ikke være bra for selvtilliten eller for, fremtidige prestasjoner. Tenk nå, jeg, men vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal til propagandi. Sinnssykt fett kanadisk band som blander litt sånn punk, metal, hardcore og proggen i sin egen særegne sound. De har en platebørster i lag som får rett etter lyden av Windows 95. Dette er Rolling Stones. Start me up.

0: Rolling Stones låter selvfølgelig Start Me Up her på Radio Rock en tirsdags morgen, og det er pladebursdag.
1: Bjørns jubileum.
0: Som i dag skal til Kanada til selverklærte North Korea of Punk, nemlig Propagandi, som jeg synes er et helt fantastisk band, som er sånn når de gir opp plater, da lytter jeg, for det er alltid så mye forskjellige ting der, så mye forskjellige referanser, det er mye så forskjellige vendinger. Og de startet jo ut, liksom, første plater kommer på Fat Wreck, som er noe fikse platselskap, og da var de mer som en sånn teknisk riffete skatepunkere, og så føles ikke at de passte inn der, så de bare drev på å utvikle seg, for egentlig er de jo sånn, de er jo sånn gamle metalheads, sånn trash metal folk, Chris Hanna og ko. Og så heier de inn i litt mer sånn melodisk hardcore, og litt mer heavy metal etter hvert, litt sånn prog-referanser, og mye greier, og så har de bare utviklet sin egen sånn særegne sound, så de bare finpusser for hver plada. Nå skal vi til 2017, for 9 år siden så ga de jo deres 7. studioalbum, nemlig Victory Lap, som kanskje bare preger å være litt mer rett frem enn de foregående utgivelsene. Og det er vel litt fordi at frontmann Chris Hanna hadde på en måte sånn der, vanligvis sitter han og tweaker på alt, men nå hadde han liksom, vet du hva, første jeg tenker på, kjører på det. Og det gjorde for eksempel at vi fikk en låt som titelkutt, som en veldig sånn rett frem låt til å være propagandi, men så er den også temmelig kul. Her får du gratulerer med dagen til Victory Lap. Dette er Propagandi.

0: Strålende låt, strålende band, strålende plader, et av mine favorittband faktisk. Du fikk propaganda i sin victory lap fra plader med samme navn som følger 9 år i dag. Gratulerer med dagen, 3-4 minutter så skal vi til en annen gjeng fra Canada. Kanskje litt mer poppa, eller ikke bare kanskje, det gjelder poppa. So for the one since still waiting, og så venter og Nirvana med All Apologies.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio rock.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ja, da kan vi ta neste.
6: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook. Er det sånn man sier det?
7: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Og den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rundt. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Nei.
18: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Sam41, still waiting på Radio Rock. Noen minutter på 9 tirsdags morgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Straks blir det en aldri så liten nyhetsoppdatering der det er mer om at regjeringen vil bevilge 700 millioner ekstra på barnevernet. Skal du også få nye Weezer-låter CEO rett etter Nirvana.

Nå er det all apologies fra en utro 4 minutter på 9 på Radio Rock straks med en nyhetsoppdatering, men før det ny musikk. Vi skal til Weezer, som nylig ga ut sin 18. selvtitulerte fullengder, men på folkemunne kalles han Gold Album, og det var litt en return to form, i hvert fall i min bok. Jeg synes jo Weezer, og er Weezer-fan på 2010-tallet, og utover er jo veldig sånn bølgedal, og plutselig gjør det noe veldig bra, og så gjør det noe helt forferdelig egentlig, men som regel på hver eneste plass er det i hvert fall en låt så ok, med et par hederlige unntak. Men på Gold Album så var det flere ganske alright, men den jeg tror som skinner sterkest var nok CEO, for det refrenget der har jeg pretty much hatt på hjernen siden han kom ut her foran fra månedene. Dette ny musikk fra Weezer. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new.

0: noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
1: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag. På fylkesvei 81, ferjestrekningen Svolvær-Skrova i Vågan i Nordland, der avgang klokken 8.30 og 9.15 kansellert på grunn av utfordrende værforhold.
3: Rett etter ni på en tirsdag.
4: Stå opp med Jørn. På Radio Rock og i Radio-appen.
3: Riktig god morgen og velkommen. Jørn Blemmer Gang til det som kommer ekte rock på Øyra. Vi skal høre om et mulig røykeforbud på bussholdplasser. Vi skal innom ukas råste lås, så denne uka ingen ringere enn Clutch. Det må du få med deg. Og vi har selvfølgelig flust med rock hits til deg som Linkin Park sin Numb og Metallica sin Enter Sandman. Velkommen til
4: Radio Rock.

0: En blockbuster av en låt Metallica, Enter Sandman fra Black Album, 7-9 på Radio Rock. God morgen, god tilsikt, det i 3-4 minutter nå, vet du, så skal vi til Linkin Park. Da blir det Numb, og ikke minst Clutch. Wasted Lands denne ukes råeste låt, og den bør du få med deg hvis du liker Clutch, eller generelt hvis du liker fed, riffbasert av rock.
1: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! And give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Det er jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3...
19: Er du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En brannbil?
18: Nei.
20: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
20: av det?
18: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
23: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud.
23: Yeah!
24: Kan vi kjøre nå?
23: Er det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Er det klokka blitt kvart over ni på en tirsdag? Linkin Park låter jeg selvfølgelig Numb her på Radio Rock. Så straks vært opp med Dave Bowie sin Starman. Nå derimot, ny musikk.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: For denne uka er det ingen ringere enn de hardt arbeidende rockerne i Clutch, som innehar titelen Ukas råeste. De har sluppet titelkuttet for det kommende plata Wasted Land, som er ute i januar, og det er Clutch som vi kjenner i. Og Neil Patrick Fallon, som alltid i stor form, sånn tekstmessig. Og historien bare er ganske gøy. Det var vist en eller annen fyr på Facebook som hadde drevet å trashe Neil Fallon, altså Clutch-vokalisten, for de mente han hadde svindlet. Og da prøvde folk å forklare han. Liksom, nei, nei, det er ikke Neil Fallon. Det er bare en eller annen bort, eller noen som ut, liksom sånt, utgitt seg for å være han, og svindlet litt penger. Men han nekta å tro på dette her, så han bare snakket om hvor sykt skiv Neil Fallon var, så hadde lurt han til å overføre penger til han. Og så får jo Neil Fallon med seg dette her, skriver en låt om det, som på en måte er liksom sånn en fjerde til ti høns, der han beskriver hvor denne personen beskrev han, og resultatet er fornøyelig. Dette er Clutch, Wasted Lands på Radio Rock. Nå er det

gleder meg allerede til januar, for da kommer nye plater Wasted Lands. Her fikk du titelkuttet. 3-4 minutter, jeg vil nesten sing Bring Me To Life før den tid. Legenden David Bowie, dette selvfølgelig Starman på Radio Rock. God morgen, og ikke minst, god tirsdag.

0: Evanescence, Bring the Life fra Fallen Plader. 4 minutter på 9:30 en tirsdagsmorgen. God morgen, jeg er Jan. Dette er Radio Rock, vet du hva annet gjør deg ekte rock. Straks 3-4 minutter Beastie Boys sin Sabotage. Så skal vi også innom System of Down med Lonely Day.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: You actually feel moved to tears when you hear that.
3: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
2: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Mer taktikk.
2: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Vil jeg lyse?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
5: Jeg er helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

En av Beastie Boys råeste låter, en av de kuleste på 90-tallet som sådan. Du fikk Sabotage på Radio Rock noen minutter over halv ti. God morgen, god tirsdag til deg. Jeg gjør noen få straks, så skal vi prate om det at byrådet i Oslo de vil forby røyking på bussholdplasser. Men nå, System of a Down.

0: Svensk rockeklassiker i form av Hives and Hate to Say I Told You So på Radio Rock. 3-4 minutter nå. Guns N' Roses in Live and Let Die, og ikke minst Blondie med Call Me.
1: Jørn Kårstad. Stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: You actually feel moved to tears when you hear that.
4: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
3: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja. Det noe galt med det, eller?
12: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! And give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
3: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
8: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Radio Rock, noen minutter på 10 en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, håper du har en fortsatt fin tirsdag. Så høres vi igjen i morgen klokka 7. Da skal blant annet feire Stick of the Walls Last Act of Defiance full år. Clutch er på gang med ukas råeste låt, og i anledning at Norges landslag i fotball møter Wales senere uka, som vi prater med Øyvind Alsaker om hans favoritt rockelåt. Det og ganske mye mer fremover her på kanalen. Etter meg så kommer Erik. Han har blant annet Limp Bizkit sin Take a Look Around til deg, gitt en liten nyhetsoppdatering. Før det så skal vi Debbie Harry og Co.

0: Blondie og Call Me, det er Radio Rock du hører på. Klokka har blitt 10, straks for Olympiske med Take a Look Around. Det er den låta fra Mission Impossible, vet du. Mission Impossible 2, kanskje ikke den sterkeste av de, men soundtracket er ille bra. Mer om det litt senere, for først skal du få nyhetene.
1: Her er veggnyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
2: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis er det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg, etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget.

0: delvis skyet og 18 grader i dag.
1: For øyeblikket ser det ut til at det stille på veiene. Ikke meldt om noen nye hendelser i trafikken.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio App.

har Mission Impossible 2 soundtracket og plata Significant Other. Du fikk Limp Bizkit, Take a Look Around her på Radio Rock. Jeg må si at det jo en av mine favoritter av Limp Bizkit faktisk. Jeg jo svak for soundtrack-låter også, så det passer perfekt. Jeg heter Erik Sharma, soundtrack-låt-entusiast og Keith som skal lose deg gjennom rocken I et par timer fremover. Du skal få Turbo, du skal få Iron Maiden, Motörhead, alt rett rundt hjørnet. Sveng med videre her. På Radio Rock.

0: du kan få dette og dette levert hjem. På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
3: Nei.
4: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
4: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
1: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
10: ja. Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
16: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
15: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

0: skal jo I utgangspunktet ikke banne så jævlig her på Radio Rock, har jeg fått beskjed om. Men når det kommer låter som heter Fuck the World, da blir det vanskelig da. Turbo Negro her på Radio Rock. Jeg våkna I dag og hadde en låt på hjernen. Og noen ganger så det helt greit det, å ha en kul låt på hjernen. Men jeg hadde liksom ikke en ordentlig kul låt på hjernen. Eller den litt kul, men altså litt klein. Jeg våkna I dag og hadde Vitus med Teenage Dirtbag på hjernen. Altså så gærent at jeg stod og hørte på den I dusjen. Opp til flere ganger bare for å tenke, hvis man hører på låta man har fått på hjernen, så kanskje man får den ut av huet, ikke sant? Det litt av, det kan jo funke. Fugga ikke det hele. Gikk ut og prøvde å spille litt på gitar, bare for å få det ut av systemet. Fugga ikke. Så nå har jeg jo setninga, I got the tickets to Iron Maiden, baby, I hodet. Så nå prøver jeg noe annet. Jeg setter på noe Iron Maiden, ja. Fear the Dark her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
4: Og?
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
8: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
16: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Dør på Radio Rock, og vi skal videre med en blast from the new metal past. Vi skal til Korn, og du skal få Reward the Scars her på Radio Rock.

Corn or Reward the Scars. Vi skal videre med Metallica her på Radio Rock til Ride the Lightning-plata For Whom the Bell Tolls. Og ja, det var vel... Det vel, det ikke denne uka her, for mange herrene så seg og vi mistet Cliff Burton. Jeg lurer på om det var det.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Det var flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Nei!
18: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
19: Hei, mamma.
3: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
18: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Bare ekte rock.
7: Radio
16: Rock.

ACDC og Bon Scott sa det selv. Det var Highway to Hell, det. Tida flyr i godt lag, si. Jeg skal bli med deg videre inn I neste time, for nå klokka hvert øyeblikk 11. Vi skal snikke inn en låt til før nyhetene. Det blir Iron Maiden med Wasted Years. Mitt navn Erik Sjørma. Du hører selvfølgelig på Radio Rock.

0: Iron Maiden og Wasted Years. Klokka 11, straks for Green Day her på Radio Rock med litt American Idiot. Men først skal vi innom nyhetene. André sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
2: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis er det Finnmark som ligger høyest, med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping.

0: Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til han kjenner i den ankelen.
1: Ja, studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol, Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol, og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag.
1: Har fortsatt ikke meldt om noen nye hendelser i trafikken.
4: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: Det her på Radio Rock, jeg heter Erik Sharma. Vi skal straks videre med Rolling Stones. Du skal få Foo Fighters, Pearl Jam. Masse deilig, ekte rock her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
4: nei,
3: eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrogans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen.

0: säsongen av Mobland.
1: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
2: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Nei! Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
15: Dette Radio Rock.
16: Radio Rock.

0: The Rolling Stones og Paint It Black. Radio Rock. God tirsdag, håper du har en nydelig dag. Håper du koser deg og har litt solgløtt. Du har, her jeg sitter, så er det litt sol, altså, det hjelper jo. Jeg har jo litt sånn høstangsten min slår inn ganske fort. Så fort det blir litt surt og kaldt og regn, da hjelper det med litt soldager i mellomslaget. Og det skal jeg nyte mens jeg hører på litt Pearl Jam sammen med deg. Og nå Foo Fighters med Walk.
1: Radio Rock.

Foo Fighters og Walk. Vi skal videre med Pearl Jam. Even Flow står for tur. Etter hvert blir det Queens of Stone Age, Guns N' Roses og Evanescence. Jeg heter Erik Sjømann. Hold dere med selskap.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud.
8: Yeah.
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik,
13: ja. Ja, det tenker jeg
14: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
0: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
7: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
13: Joker, den gode naboen.
3: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

ikke lenge til de kommer med ny plate, Perfect, kommer etter hvert, er det slutt 30. oktober, lurer på om det. No Knows fikk du her fra Songs for the Deaf av Queens of the Stone Age. Dette Radio Rock. Skal bare minne om at det en ny app ute og flytter som heter Raio, R-A-I-O. Det vår app for radiokanalene på huset her, blant annet Radio Rock selvfølgelig. Der finner du alt av Radio Rocks podcaster og radiokanaler. I tilfellet får du også Radio Norge, Energy, alle våre kanaler som vi deler i på. Det jo et svært kontor her, med masse forskjellige studier og masse forskjellige kanaler på samme sted. Så sjekk ut Raio-appen, Raio. Last ned nå. Vi skal videre med Guns N' Roses, Sweet Child of Man, her på Radio Rock. Radio Rock.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Det er jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
19: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
20: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Når alt du vil ha er i

Judas Priest. Klassisk Judas Priest med Breaking the Law. Vi skal straks få litt nyheter, klokka nærmer seg 12. Men først innom Muse og Knights of Sidonia. Det den kuleste låta de har, eller? Jeg synes det i hvert fall.

0: og Nights of Sedonia her på Radio Rock. Straks for Rammstein med Du Hast. Er det lov å si at det en tysk klassiker? Det er jo det, det er jo det. Men før det skal vi innom nyhetene. André sitter klar han med siste nytt, for klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 gjenopptatt, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
2: En tidligere student sier at hun ble utsatt for voldtekt av 7 medlemmer av en studentforening i oktober for 2 år siden. Saken har eksplodert i sosiale medier de siste

0: Lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag.
0: Riksvei 94, Sjåholmen tunnel i Hammerfest er stengt på grunn av gjenstander som ligger i veien. Av fylkesvei 562 ved Hauglandshella på Askøy er det redusert fremkommelighet etter en trafikkulykke.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock.

0: Rammstein her på Radio Rock. Du hast, straks blir det Billy Idol. Det blir White Stripes, det blir Bad Religion og TNT. Jeg heter Erik Sharma. Bli bra videre. Hold dere med selskap. Håper du har en god tirsdag.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, da.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
17: Steinsprut.
18: Det er Santa Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
22: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
23: Ok, takk til dere begge to.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

White Wedding her på Radio Rock. Radio Rock. Du, vil du være med og bestemme litt musikken nå I høstferien, så har du en måte å gjøre på. Det å sende inn dine kjølelåter, altså. Gå inn på RadioRock.no, inn på ultimate kjølelåter, og Torkild Rorsaker, han spiller av tre låter, sendt inn av dere klokka fire hver dag. Så send inn en låt du synes smeller litt godt I bilen på RadioRock.no, og følg med klokka fire.

Bad Religion og 21st Century Digital Boy her på Radio Rock. Sorum på sentrumscenen, og der spilte de knallbrass, og de har gjort sjakktrekket som man alltid burde gjøre hvis man et aldrende band som begynner å... Hvis trommisen slutter, eller skjer noe med trommisen, får jeg en yngre trommis. Da får du alltid mer energi I alt. Det veldig, veldig smart. Litt energi hjelper alltid bak trommisen til der. Vi skal videre med TNT Seven Seas her på Radio Rock.

0: Vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York hardcore-legenden i Sikkerhetsdal. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
20: Joker, den gode naboen.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Det er vi som spiller ekte rock.
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

Synes jeg det var litt halvkleint med Thunderstruck i kombinasjon med ro. Dun, dun, ro. På kampen mot Danmark. Det var litt kleint. Det var litt kleint. Det var litt gøy også. Radio Rock. Kjapp påminnelse om at Radio, ny appen hvor du kan høre på Radio Rock og våre podcaster, den er tilgjengelig nå. R-A-I-O. Last ned den appen, altså har du den tilgjengelig. Det er kjekk å ha. Videre skal vi med straks litt Metallica, Eye of the Beholder, men før det innom System of Down, BY, OB.

System of a Down her på Radio Rock, BYOB. Vi skal straks få litt Green Day og Beastie Boys, men først skal vi innom Metallica og And Justice for All-plata. Du skal få Eye of the Beholder her på Radio Rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå vi veldig bekymret.
18: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
19: Nei.
18: Eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men du radikalisert?
20: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
21: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
22: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
23: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, radio rock.

Time of your life av Green Day her på Radio Rock. Vi skal øke partyfaktoren bittelitt, men Beastie Boys, fight for your right. Før nyhetene, jeg heter Erik Skjermann, håper du har en god

0: Klokka ett. Du fikk Beastie Boys og Fight for Your Rights. Straks blir det Volbeat med For Evigt. Men først, litt nyheter, eller? Ja, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
1: Reporter André Ødeby. Over 100 israelske bosettere skal i dag ha gått til angrep da en palestinsk familie ble eskortert tilbake til hjemmet sitt på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem brant ned og tre israelske soldater ble såret. Angrepet får sjeldent sterk kritikk fra israelske myndigheter, melder NTB. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankelen enn i går og skal være med til Wales, det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
3: Så som jeg ser det veldig lenge til neste kamp, det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til han kjenner i den ankelen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
5: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet.

0: Rock for evigt og straks skal du få limpisket. Du skal få Kiss og en kliss ny låt fra Tony Iommi. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.

0: Da passer det jo godt at ukens joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi er da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Ekte rock. Det er det vi driver med.
16: Bare ekte rock.
17: Dette er Radio Rock.

0: Limp Bizkit og My Way, og den fikk vi, vet du, på Tons & Rock i sommer. Tenk det, limperen avsluttet Tons & Rock. Det var gøy, ass.
1: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Liten påminnelse, vi har en ny app, bare som du vet det. Rayo heter den. Last ned den, så har du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster tilgjengelig. Utenom det, så det mer rock å få her, og nå, nå skal du få Kiss og Crazy Crazy Nights. Jeg heter Erik Sharma, håper du har en nydelig tirsdag. Radio Rock.

Keys og Crazy Crazy Nights her på Radio Rock. Jeg er Erik Sharma. Vi skal videre med Tony Iommi, gitaristen fra selveste Black Sabbath, som snart skal slippe soloplatte, og har sluppet en single derfra, den til World Alone. Og det som er interessant med soloplatta, der synger jeg med norske Jørn Lande på så å si alle låtene, og har skrevet tekst. Det litt gøy. Det Jørn Lande, liksom. Moro, ass. Vi kliner på en låt her, vi. World Alone skal du få her på Radio.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere? Får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg. Dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter igjen posene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogant span North London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a what? And if you are
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja,
11: ja,
10: nå!
11: Ja.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0909.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
21: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
22: Mekonomen!
23: Hei!
22: Hallo!
23: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
22: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
24: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
25: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
26: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Metallica, Sad But True fikk du her.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Min Ram og Torkel Dorsvik har kjørelåtene. Han kommer og tar over ordet om en halvtimes tid. Send inn dine kjørelåter på RadioRock.no. Ultimate kjørelåter. Der måtte ønskelåta, vet du. Og da det sånn at hvis du går inn på RadioRock.no, inn på ultimate kjørelåter, så det sånn lite skjema. Tar det to sekunder å fylle ut, og koster ikke noe spenn. Det er ikke noe sur. Det enkelt og greit. Og bare kom deg inn, gjør det, og så kan han at Torkel Dorsvik spiller av din låt i dag klokka fire. Han spiller av tre låter hver dag, sendt inn av dere. Jeg kliner på noe Dio, ja, mens du gjør det. Holy Diver.
1: Radio

0: vi klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Man platebursdag fra New York hardcore-legenden i Sick of It All. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
20: Radio Rock.

0: Osborne, The Prince of Darkness. Åh, han har jeg savnet. Og den kassegitar-lyden der er noe av det deiligste jeg vet om, faktisk. Du fikk Mama, I'm Coming Home her på Radio Rock. Torgeir Dorsvik, din jævel. Det du som skal ta over ordet her. Servere, du.
1: Veldig glad i den kassegitaren.
0: Den er grisefin.
1: Er det en tolvstrenger?
0: Det høres ut som en tolvstrenger. Og det er, jeg har sagt det flere ganger, og det er min favoritt kassegitar-lyd. Spilt inn noensinne av noen.
1: Åh, vet du hva som er min favorittlyd i dag?
0: Nei.
1: Introen på Wasted Years med Maiden. For i dag er det 40 år siden albumet Summer in Time kom ut i 1986.
0: Åh, helvete.
1: Ja, jeg tror nok det blir en slags feiring i løpet av dem.
0: Hvilken plate er det? Nummer?
1: Ja, det er nummer, ja, det er godt. Det er nummer 6 blir det. Ja, nummer 6 det, i rekka.
0: Ok, så det vil si at de har sluppet. Når slapp de sitt første album?
1: I 1980. Så det ble jo bortimot et i året.
0: Ok, så det er ikke 50 år siden første blata, men det begynner å nærme seg.
1: Ja, det
0: begynner. Det er sykt å tenke på.
1: Det er ganske sykt.
0: Et halvt århundre snart. Det er helt sinnssykt, faktisk.
1: Ja.
0: Men nok om det, du skal servere rocken videre, du.
1: Ja, det blir feiring av Summer in Time, det blir ukas kassett Dirty Deeds, det blir kjørelåta i firedragen når folk skal hjem fra jobb, du som ikke har høstferie da, så kom deg inn på Radio Rock.no, dine favorittlåta der, så får vi se klokka fire.
0: Jeg snikker meg hjem til litt Guns N' Roses, ja. Paradise City, jeg heter Erik Sharma. Ha en nydelig dag videre med Torkel Lise. Da har du godt selskap fremover.

0: Babe. Nå, babe, babe, nå du hjertelig velkommen. God tirsdag, jeg heter Torkil. Skal holde deg med selskap I fire timer med ekte rock. Det jo det du trenger, ikke sant? Mot slutten av arbeidsdagen. Eller det høstferie nå? Nyten med Foo Fighters Best of You straks etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 millioner av disse I regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som I dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
1: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de kan gi Bernardo Silva en smak av sin egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: At en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekk og 22 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
1: På E18 Operatunnelen I Oslo høyrefelt I retning Askim stengt på grunn av en lastebil med stans. På E134 Strømsåstunnelen I Drammen har et kjøretøy fått stans, og det stengt.

0: Fighters, best of you på Radio Rock. Is someone getting the best of you, så er mye gjort. Da kan du være fornøyd og kom deg hjem fra jobb etter hvert. Og ja, vi skal komme oss dit i lag, jeg og du, med ekte rock så klart. Stor dag i dag for Maiden-fansen. Ai, ai, ai, 40 år siden Summer in Time, det skal feires. Du får Blink 182, All the Small Things om få minutter. Følg med. Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Du, trykket i dusjen er helt borte da.
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Puff, puff! Hopp!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta. Fjordland.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: 12 over 2 på en nydelig tirsdag, for veldig mange ser det på værkartet. Fikk du Blink 182 på Radio Rock. All the small things. Men det ikke noen liten ting vi skal få feire her og nå, i hvert fall ikke for oss Maiden-fans.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, jeg kan stå frem som Maiden-nerd, ikke noe hemmelighet. Og i dag, 29. september, en stor dag for oss som digger Maiden. Det 40 år siden Somewhere in Time kom ut i 1986. Veldig vektig album for Maiden. Det skjedde ting, de ja, kastet inn noen synthesizerer på enkelte låter. Fikk kanskje litt kritikk for det, men det ga dem blaffen i før det høres. Altså det lydbildet på Somewhere in Time helt fantastisk på låta som Alexander the Great, for eksempel, som du skal få litt senere i sendingen. Stranger in a Strange Land, og ikke minst det som gitarrist Adrian Smith fortalte meg i podcasten Gammal Maiden, hans ja, stolteste øyeblikk i Maiden, Wasted Years.
2: It just kind of flowed, you know, I had the music, and it just came together really quickly. I think sometimes the best songs do come together very quickly. And, you know, if you can put down something that you really feel, then it's going to be much more convincing to the listener, you know.
0: Det sa Iron Maiden-gitarrist Adrian Smith i podcasten Gammal Maiden. Hør hele praten der, og det er overbevisende saker, ja. Fra 40-årsjubilant, Somewhere in Time, Wasted Years, på Radio Rock.

Disturbed på Radio Rock. Torkiller, god tirsdag. Du fan av bandet Rival Sons? Må du følge med om noen minutter her. Scott Holiday, gitaristen ut med soloalbum. Det skal jo sjekkes ut om et litt Motley Crew. De jo klar for Tons. Vi får kickstart my heart ganske straks. Etter Scorpions da. Klaus Meine og Co. Rock you like a hurricane på Radio Rock.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaos og herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ja, vi tar neste.
18: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tenkt på noe merke, eller?
18: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
19: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
20: Dette Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: Du skal få 1000 kroner av meg hvis Motley Crue ikke spiller denne låta på Tons of Rock neste år. Kickstart my heart. Radio Rock. Og mitt navn Torkil, ekte trønder som snakker til deg på Radio Rock ettermiddagen. Og nå skal du få møte en kar som dritlei av kunstig intelligens, kunstig ditten og datten, og har lyst til å få fokuset tilbake på oss mennesker og hvor spesiell vi Han heter Scott Holiday, gitarist i Rival Sons, som du kan ganske sikkert ha sett, altså, for de har jo spilt opp mot 40 konserter i Norge. Scott Holiday ut med soloalbum nå, med prosjektet Holiday, og på albumet fokuset rettet mot oss mennesker og hvor spesiell vi her på der.
1: We are transcendental cosmic creatures, interconnected. We're connected to the planet, we're connected to each other. Yeah. How do we access those deeper things about ourselves? How do we raise our antenna? How do we become more of what we are and how we're special? That's what's on my record.
0: Det sa Scott Holiday i både Rival Sons og sitt eget soloprosjekt Holiday. Nå skal vi få en smakebit fra albumet han snakket om her. Holotropic heter låta. Du hører den på Radio Rock. Og så ligger det nå AC/DC og venter på deg om 3-4 minutter.

Holiday heter soloprosjektet til Rival Sons-gitaristen Scott Holiday. Han hører du I siste episode av Radio Rock-podcasten Gammal Maiden. Nå skal vi til filmens verden her. Last Action Hero, det heter den Arnold-filmen. Big Gun, AC/DC på Radio Rock.

0: Så vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York hardcore-legenden i Sick of It All. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
10: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer, da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

punkrockens gudfar, intet mindre. Iggy Pop på Radio Rock, og det her en stor mann for mange av oss. Selv om han ikke så veldig høy da. Jeg var backstage på Norwegian Wood Festivalen for mange herrens år siden, og der kommer Iggy Pop gående forbi meg. Han vel 1,68 høy eller noe sånt, og har med seg en entourage med to kjempehøye damer på hver side da, og da så Iggy Pop jækla liten ut. Men kul, oi oi oi, det størrelser som teller? Svaret nei. Og jeg kommer med et annet band, jeg har sett på Norwegian Wood, altså, ja, det noen år siden det her, System of a Down, før siste nytt klokka 3 på Radio Rock.

0: Klokka har passert tre på tide å oppdatere seg på litt nyheter nå. Så får du Linkin Park One Step Closer om 90 sekunder på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Lokførerstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
2: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned I lønn.
1: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm I fjellet I Rogaland og Hordaland fra I morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim lett skyet og 17, Bergen skiftende skydekke og 22 grader I morgen, Stavanger lett skyet og 19, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik skyet og 13, og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
1: På E16 Blindheimsveien I Bergen har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres.

0: Linkin Park på Radio Rock. Litt over to på en tirsdag. Du fan av Linkin Park? Skal du kanskje på kino? Jeg ser i hvert fall et par kinoer i Oslo vise den nye dokumentaren Unshatter i morgen når det premiere. Torkil klar med mer ekte rock, så klart. Hold deg med selskap mens du avslutter arbeidsdagen eller nyt høstferien din. Du får Radiohead og nydelig Creep om få minutter. Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen. Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans found North London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: soundtracket til puberteten til mange av oss, det her. Radiohead Creep.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, ferdig med puberteten lengst, og prøver å nyte en herlig høstdag også. Store deler av landet har sånn der krispig høstluft I dag, og det bare komme seg ut og nyte det her. Særlig hvis du har høstferie da, og nå nærmer seg jo slutten av arbeidsdagen for ganske mange da, hvis du jobber til klokka fire. Eller vil du bare sette deg inn, kanskje? Det jo godt det å sette deg inn I lag med gutta. Krangler om hvem som skal gå og handle. Trenger ikke ut, vi som har opplevd alt. Vore I både Kjøben og London. Jokke og Valentinerne. Gutta på Radio Rock.

nærmer seg 26 år uten Joakim Nilsen. Han gikk dessverre bort I midten av oktober år 2000. Hvil I fred. Det Radio Rock du hører på. Du får noe Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue om litt, og uka skal sette ACDC Dirty Deeds. Men nå det Rammstein sin tur.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
7: Visste du at du kan få dette... Levert hjem.
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers på Radio Rock. Klokka har passert 3:30 denne tirsdagen. Som vanlig skal vi fram med kassettspilleren og mimre I lag, jeg og du.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og det har kommet en kar med store baller på besøk, Espen Rock Nørvåg Slappgård, velkommen.
2: It is I, takk, takk, takk.
0: Rock Orakel med Big Balls, det AC/DC som skal hedres I dag. Dirty Deeds, Thunder Chip, 50 år gammel kassett, og Big Balls, så
2: ja,
0: klart.
2: Ja, her det jo noe Bon Scott var ordentlig, ordentlig god på, nemlig å synge om noe som høres ut som en ting, og handle om noe annet. Så det handler jo selvfølgelig ikke om ball romdansing, det handler, det greit å kalle det nevne rekecocktails og ja, andre varianter av sjømat som kan tolkes både her og der, men det handler jo om
0: Baja.
2: Og jeg leste nylig en kar som kunne fortelle at det her var en av favorittlåtene til faren hans, som pleide å spille den her og le så rått at det var en fryd hver gang han spilte den. Og denne unge gutten, det var Wolfgang Van Halen som fikk spilt låta av sin far Eddie.
0: Eddie digga big balls.
2: Og det var vanskelig å si. Eddie digga big balls.
0: Yes. Og jeg og du, Espen, vi digger big balls vi også. Og vi hedrer AC/DC 50-årsjubileet til Dirty Deeds. Ukas kassett på Radio Rock.

ACDC på Radio Rock. Ukas kassett Dirty Deeds Done Dirt Cheap, 50-årsjubilant og greier. Mens nå skal vi til en 58-åring. I dag, 29. september, er det Brett Anderson sin bursdag. Hipp hipp hurra for Brett fra bandet Suede, som jeg så på Roskilde-festivalen i 1997. Og det det eneste jeg husker at jeg var der. Ikke noe mer. Aner ikke om de spilte den låta her, men jeg digger den. Filmstar Suede på Radio Rock. Grattis med dagen, Brett Anderson. Radio.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei, hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Får jeg lyse?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
21: Skal vi danse er tilbake.
22: Og du kan se det på Totoplay.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
24: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
23: Og et innbrudd i dag.
24: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
25: IKEA Kunderadio.
26: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
27: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
28: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Mitt første møte med konseptet Dobbel Bastrom, Metallicas One. Radio Rock, bare ekte rock. Torgil og Radio Rock. Ja da, din ettermiddagsvenn på Radio Rock. Hold deg med selskaper, og du nyter kanskje høstferien din akkurat nå. Den har du helt sikkert fortjent. Men nå skal det handle om alle andre som har, ja, som er I ferd med å avslutte arbeidsdagen sin. Takk for innsatsen. Du fortjener grom kjøremusikk til heimturen fra jobb etter klokka fire nå. Radiorock.no I stedet, hvis du vil tipse meg om dine kjørefavoritter, så får vi se hva som kommer etter Muse og Super Massive Black Hole på Radio Rock.

0: God tirsdag. I fire draget på Radio Rock får du som vanlig tre ultimate kjørelåter til hjemturen fra jobb ganske straks her, der vi får feire 40-årsjubilant Somewhere in Time med Iron Maiden, ser jeg på ønskene her. Og så det, ja, Five Finger Death Punch på gang etter siste nytt Bad Company. God tur.
1: Her VG-nyhetene. Fem menn I 20-årene ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødby.
2: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som framstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som holdt inn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger ved å ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
1: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund I Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at det gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: At en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin, som betyr så mye for oss, som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene. Fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim lett skyet og 17, Bergen skiftende skydekk og 22 grader I morgen, Stavanger lett skyet og 19, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik skyet og 13, og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
1: På E16 mellom Brenne og Skuitunnelen I Bærum ligger det gjenstander I veien, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss.
4: Radio Rock.
5: Bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
4: Bare ekte rock.
5: På Radio Rock og I radioappen.
4: Radio Rock.

0: Radio Rock-lytterne elsker Five Finger Death Punch sin versjon av Bad Company. Mange har ønsket seg låta til hjemturen fra jobb, blant annet Marita Sofie Skundberg. Og vi skal straks videre til Tina Nordengen fra Reinsvoll, som vil ha Pantera I'm Broken. God tur videre da.
1: Med rock.
2: Radio Rock. I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! And if you are!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Kjeks, kjeks! Hatt!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Mekonomen!
17: Hei.
16: Hallo.
17: Bilen min lager slik... Vinelyr i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Tre låter på rad, perfekt i bilen på vei hjem.
0: Radio Rock.
21: Hei Radio Rock, jeg vil gjerne høre Pantera med Unbroken. En fin avslutning på arbeidsdagen på en grå høstdag.

0: Den mest groovy, ultimate kjørelåta det her, ifølge radio rocklytter Tina fra Reinsvoll. Pantera, I'm broken, jeg ødelagt. Og det som gjerne sånn det kan føles på høsten når det begynner å bli kaldt og du forkjølet og basiluskene ødelegger det meste. Men vi skal ikke glemme at det en festdag I dag, 29. september, 40-årsdagen til Iron Maiden-albumet Somewhere in Time fra 1986. Og da passer det bra med Jørn Magnus Lund fra Horten, si ultimate kjørelåt her på der.
1: Iron Maiden, Alexander the Great. For det første et fantastisk album, Somewhere in Time. Låta, Alexander the Great, for en oppbygning. Du får historie, en vanvittig drive I hele låta. His name struck fear into hearts of men. Altså, du skjønner jo alvoret her. En av Iron Maidens absolutt beste låter. Rock on.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

da? Hva det du elsker å høre på vei hjem fra jobb? Kom deg inn på radiorock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter. Så plukker jeg tre nye I morgen. Vi nå Alice Cooper etter hvert her. Etter ja, den låta her, den får gå til deg som nå ute og rusle. Nedover de knuste drømmers aveny Green Day på Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Så vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York Hardcore-legenden i Sikker Vidal. Og det ble ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Rora!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
11: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte rock.
13: Radio Rock.

0: Jeg husker veldig godt da den låta her kom, Alice Cooper Poison. Da trodde jeg Alice Cooper var en ny artist, og så fant man jo ut at nei da, hun startet vel på sent 60-tall, den karen her. Respekt, sier jeg bare. Radio Rock. God tirsdag, takk for at du hører på. Nå skal vi fra en pioner til en annen, vil jeg si. For det veldig lite rock på MTV om dagen. Men det Video Music Awards, det turer jo på videre. Lite rock der om, men når det sånn hederspriser, da dukker rockerne opp, vet du. Og her om dagen skulle Video Vanguard Award gå til Nirvana. Opp på scenen kom gitarrist Pat Smear, og ikke minst Dave Grohl, trommisen, og bassist Chris Novoselic. Det var rørende. Det var han som holdt takketalen. Hør på der.
1: None of us could have imagined that our band, our sound, or our aesthetic would mean so much to so many people. But ultimately, the music had a life of its own. It charted its own course. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity. For, yes, for something real, something uncompromising. Something that tells you it's just okay to come as you are.

Nirvana på Radio Rock. Det bare å gratulere da, de gjenlevende medlemmene med Video Vanguard Award som Nirvana fikk her om dagen på der MTV-prisutdelingen. Fortjener alle de priserne de kan få Nirvana så klart, og jeg synes også denne karen. Eller det her bandet burde ha fått flere priser, altså Bon Jovi, Living on a Prayer nå, for å Evanescence og Suede om litt vi feirer bursdagen til Brett Anderson. Følg med på Radio Rock.

0: deg.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
0: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
13: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
19: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

Evanescence på Radio Rock. Godt å roe nepa litt nå kanskje, og ja, vi skal ikke ta helt av nå eller før nyheter klokka fem på Radio Rock, men vi feirer litt bursdag. En 59-åring, Brett Anderson, han var jo nylig Trondheim en tur med bandet Suede på Stereofestivalen. I dag, 29. september, han 59 år gammel, og han husker jeg så på Roskilde-festivalen I 1997. Av ymse grunner så det eneste jeg husker. Ikke en eneste låt, ingenting, men det var sikkert bra. Og de spilte muligens den her da, Beautiful Ones, før nyheter på Radio Rock.

0: Gratulerer med Dana til Mr. La La La her. Brett Anderson i Suede, 59 år I dag, 29. september. Torkil her på Radio Rock skal feire, ja, ikke en frontmann, men et album som nylig hadde 50-årsdag, AC/DC Dirty Deeds Done Dirt Cheap, får du etter siste nytt på Radio Rock nå I femdraget.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørnskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Politiet har satt I gang et nytt søk I vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
1: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker I Oslo og på Østlandet. De mener sedlene proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim lett skyet og 17, Bergen skiftende skydekke og 22 grader I morgen, Stavanger lett skyet og 19, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik skyet og 13, og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
1: På Riksvei 94 Sjåholmen tunnel I Hammerfest I Finnmark ligger det gjenstander I veien når det stengt.
4: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I Radio-appen.

0: Rampegutten Bon Scott og AC/DC som, ja, de gjenlevende fikk feire 50-årsjubileet til Dirty Deeds Done Dirt Cheap her om dagen. Det jo ukas kassette her på Radio Rock. I løpet av neste time skal vi innom ukas legende og Cliff Burton. Følg med for å System og Down Chop Suey ganske straks.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvi på Radio Rock.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass.
12: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.

0: dag.
1: Melding fra sjefen. Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertekst-emoji.
0: Eieieiei. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: naturvillskap blandet med nydelige melodier. System of Down, Chop Suey her på kanalen for ekte rock. God tirsdag!
1: Torker gir deg ekte rock til biltur.
2: Dette Radio Rock.
0: Ja, kanskje du på biltur akkurat nå I høstferien din. Og så det deler av landet som ikke har høstferie, og der går livet sin vante gang. Den gode gamle tralten, der ungene skal på korpsøving, svømmetrening, fotballtrening og aller helst bandøving, spør du meg da. Og hvis du taxisjåfør for kidsa nå, skal du få kjøre musikk fremover med Rammstein Deutschland ganske straks etter en tur med toget. Ozzy Osbourne konduktør på Crazy Train. Det bare å nyte gitaristen her da, avdøde Randy Rhoads på Radio Rock.

Rammstein på Radio Rock. Med keyboardisten her, Flake. Det er jo han som får gjennomgående også inn I hampen på Rammstein-konsertene. Blir jo tent på, slengt hit og dit og alt. Heldigvis bare skuespill. Jeg håper du forstår det. Og så håper vi jo at vi får se Rammstein på scenen igjen. Ikke noen turnéliste på gang, så vidt jeg har sett. The Offspring nå. The Kids Aren't All Right. På Radio Rock, CC Top, rett rundt hjørnet, og så ukas Radio Rock-legende Cliff Burton, bassisten I Metallica.

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den klosen her, og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
20: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: nå er det bare Billy Gibbons igjen fra originalbesetningen til ZZ Top. Legendarisk gjeng det her, og det passer jo bra nå som klokka har passert 17:30 som vanlig her på Radio Rock, den avdød rocker som skal hedres.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og jeg har fått en Metallica fan på besøk, Erik Sharma.
3: Ja, det ikke noe tvil om.
0: Det handler jo om Cliff Burton. Den her vekka på søndagen var det nøyaktig 40 år siden han dessverre død I 1986 I bussulykke. Mer om det I morgen, for nå skal det handle om det forhold til Cliff Burton da. Litt sånn gammel Metallica, Erik.
3: Ja, det begynte jo en rolig Danmarkstur. Kjøpte en VHS med en fyr med kul gitar på. Visste det var S&M Symphony, Metallica en Symphony, den første greia. Kjøpte den på VHS, dro den hjem. Jeg visste alltid ikke hva det var for noe. Bare så litt kul ut den gitaren, dro hjem. Så tenkte jeg, ja, oi, Metallica, dette var litt kult. Og så fikk jeg dele på Metallica. Så går man jo selvfølgelig tilbake I arkivet. Hvem det sånn da? Oi faen, det ikke, det en annen bassistfyr, ja. Å ja, hvem dette for noe? Og han så mye mer 70-tals ut. Hvorfor ser han så 70-tals ut? Han matcher jo ikke helt. Ok, jo ja, all right, kult. Og så leser du litt intervjuer. Å ja, ja, ok, greit. Og så innser man at her har jo skjedd noen forskjell I hvordan man skriver låter. Og så innser man at Cliff Burton ganske viktig I hvordan de låtene I gamle dager ble til.
0: Jeg visste ikke at du startet med S&M.
3: Jeg brukte med S&M på VHS. S&M på VHS og brukte faen meg 3 måneder på å skjønne. Og ja, de har en annen tuning, ja. Det derfor jeg ikke klarer å spille noe på gitar ved siden,
0: ja. Ja, sånn, ja.
3: Det var sånn jeg lærte at gitarer stemmer forskjellig. Band gjør litt forskjellig på det den fronten der,
0: ja. Ja, ja, ja. Men hva tenker du om Cliff Burton æraen da? Det jo det som kom etterpå?
3: Alle låtene låter jo, altså låtskrivingen helt annerledes. Og det nok hans skyld. Ja. Enkelt og greit.
0: Tydeligvis.
3: Det noe mer sånn klassisk preg over det. Og du kommer til å høre litt I den låta her vi har allerede slengt på, vi har anta. For introen lang, ja. Battery, som du hører I bakgrunnen nå, den hører, det noe sånn klassisk. Og det noe sånn der, mer sånn stykker. Jeg føler at gamle metallplater ja. Stykker. Og det tror jeg var mye av Cliff Burton sin skyld.
0: Så du velger deg Battery da, den godt I gang den på Radio Rock. Kvil I fred, ukas Radio Rock-legende Cliff Burton.

0: Hvil I fred, Cliff Burton. Ukas radio-rock-legende. Sist søndag var det 40 år siden bassisten I Metallica gikk bort, eller omkom I en bussulykke på turné I Sverige I 1986. Torkild Torsvik mitt navn her på Radio Rock får du Linkin Park og noe gammel Maiden før klokka blir 6 men nå skal vi til Nirvana bandet fikk en pris på den her MTV-utdelingen I helga Video Music Awards en sånn, ja, en pris for enorm påvirkning da back in the days Video Vanguard Award og det var bassist Chris Novoselic som holdt takketallet og det var rørende rett og slett
1: None of us could have imagined Imagine that our band, our sound, or our aesthetic would mean so much to so many people. But ultimately, the music had a life of its own. It charted its own course. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity. For, yes, for something real, something uncompromising.

0: opp med Jørgen.
1: Så vi klarer for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York Hardcore-legenden i Sick of It All. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
0: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
11: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

Linkin Park på Radio Rock. Klokka nærmer seg 6, og jeg takker for laget for I dag. Mitt navn Torkil. Feire 40-årsdagen til Iron Maiden-albumet Summer in Time. En siste gang nå med Stranger in a Strange Land for siste nytt. Og så høres vi I morgen fra klokka 2, forhåpentligvis. Sjekk også ut, stå opp med Jørn fra morgenen av klokka 7. Når du går inn I dusjen, ekte rock å våkne til, det digg det. Høres I morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Togstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
1: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned i lønn.
0: En kvinne er pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen er sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. De siste to årene er over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, skriver Aftenposten. UEFA-sjef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i København etter planen om å selge fotball-VM. Seferin sier at å selge en del av fotballens fremtid ikke blir utvikling fordi du kaller det utvikling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim lett skyet og 17, Bergen skiftende skydekke og 22 grader i morgen, Stavanger lett skyet og 19, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik skyet og 13, og i Oslo i morgen blir det skyet og 15 grader.
0: Vi har for øyeblikket ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: fineste du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå er vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men er du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
18: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
19: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock. Det er det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja. Det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
8: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
19: Har lufta gått litt ut av deg?
20: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York Hardcore-legenden i Sikker Vedål. Og det ble ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
16: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
17: Joker, den gode naboen.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
19: Ja, er det noe galt med det, eller?
18: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
19: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
18: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
19: Ja.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, selvfølgelig.
21: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
24: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja, det er jeg som
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
1: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
4: Nuggets.
1: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
5: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva
7: helt? Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
22: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
23: Hei, mamma.
24: Hei, hei.
23: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
24: Nei.
22: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
25: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Så vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Men platebursdag fra New York har curlingjentene i Sick of It All. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
0: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annerledes.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova.
0: Dette er Radio Rock.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flasken vokser i den klosen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.

0: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noen tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: stå opp med Jørn.
1: Så vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York hardcore-legenden i Sikkerhetsdal. Og det ble ukas råeste fra ingen ringere enn Kløtsj. Med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja,
12: kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: På Torshov i Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men
16: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Dette er Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
5: Jeg tenker Erik,
6: ja. Ja, det tenker jeg
7: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Hei mamma.
15: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
18: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nei!
10: Åh! Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Hei mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
20: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
21: Nuggets.
20: Litt annet høyre.
21: Nuggets.
20: Nuggets.
21: Nuggets.
20: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
22: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: med Jørgen. Så vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York, Carl Curling, jenten i Sikkerhetsrådet. Og det ble ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch. Med oss.
1: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ja, da får vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tid på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå er vi veldig bekymret.
18: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
19: Nei.
18: Eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men er du radikalisert?
20: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
21: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i test?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
25: Bare ekte rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.

0: dagene med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a walk! And give you a walk!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
14: Ja, det noe galt med det, eller?
13: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Det vi som spiller ekte rock.
16: Bare ekte rock.
17: Dette Radio Rock.

0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
15: Nei, men faen!
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Man platebursdag fra New York Hardcore-legenden i Sick of It All. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at meldingen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakke egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
20: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
20: Nei.
21: Nå er vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
20: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
20: Nei.
19: Eller...
21: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men er du radikalisert?
21: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
20: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
22: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Bare ekte rock.
25: Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.

0: fram til Trippeltex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
11: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
13: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte rock. Det det vi driver med.
20: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Nei, men faen!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka halv tre på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
15: nei.
14: Eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock. Bare ekte

0: klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Nei. Åh.
15: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
17: Og...
18: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
17: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
19: Fjoland, godt å bare få den servert.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet
12: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha

0: vi klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Med en platebursdag fra New York Hardcore-legenden i Sikker Vidal. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54.90, nå kun 34.90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo superløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Og den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilgass.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og?
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få det servert.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
11: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte da.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900 kroner.

0: fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ja, da vi tar neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanku, Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
8: Carl Seherjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And if you are!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
12: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
12: Hoster den, ja.
13: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
12: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
14: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
15: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Så vi er klare for å henge med deg i morgen fra klokka 7. Da skal vi blant annet høre om favorittrockelåter til Øyvind Alsaker. Man platebursdag fra New York Hardcore-legenden i Sick of It All. Og det blir ukas råeste fra ingen ringere enn Clutch. Med oss.
2: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
0: Radio Rock.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
11: Du merker at meldingen går kjapt i dag.
10: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
11: ja,
10: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
12: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
14: nei,
13: eller...
14: Nei,
15: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få det servert.
21: Nei, men faen!
23: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
21: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
23: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Du, hvor er den stoppekranen?
15: Vet ikke. Thomas vet.
21: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
15: Nå?
21: Ja, ja, nå!
15: Ja.
24: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
17: Ekte rock.